Cylindrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen.

0: liksom ord. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag. Cylindrat, cylindrat, var finns du idag?
1: Och så har klockan placerat 14 på denna lördag. Det är 22 augusti 2026. Du lytter till programmet Cylinderhatten, ett nyheds- och kulturförmedlande program som bär lördag i timen mellan klockan 14 och 15. Senare här från Radio Vesterbro. Frekvensen är 98,9 FM-bandet. Och programmet kan också avlyttas som streaming i övrigt, som allt annat där utsändes på Radio Vesterbro. Streamingen finner du på radions hemsida, der har adressen radiovesterbro.dk. Din studievært er jeg, Ole Mark.